0: Mamãe, eu vou pra cá, vou pra cá. Eu te amo muito. La colorita.
1: Ну летели гуси. Они до ладу загребаем уже.
2: Косаря коси давай на
0: Косаря коси, че ветер поема.
3: Коля побачить, як ми відставаємо, хай покажемо. Ага. Коля, ходи.
1: Що?
3: Чи це він набрав?
1: Ай,
3: тут,
1: вот.
3: Їх, тут немає. Ходи.

0: Дурний
1: не пишіть цього.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Не можу, кума приїжджати на весілля крикати, а мені не мене.
0: Траками.
1: Бо це правда. Бо зі зділи.
2: Це народне.